Здравейте! Не знаехте това, по Magic започва. Аз съм Ади и днес отново съм подбрала няколко любопитни нови научни открития и заключения. Като първо се оказва, приятели, че учени откриха чисто нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, а тази маймуна се отличава с доста интересни оранжеви устни. Това е едва петия нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Вида, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Colobus congoensis. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска с ярко-оранжево-кремово петно около устата и носа си. Проучването допълнително установява, че новооткрития примат издава звуци със специфична акустична структура. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена. Те предлагат Международния съюз за защита на природата официално да я класифицира като застрашен вид, а ние, приятели, продължаваме с парчета от последните десетилетия и веднага след тях ще разберем как и защо тюлените могат да чуват както под вода, така и на сушата.

Здравейте отново, приятели! Не знахте това, продължава, като сега ще ви споделя изводите от ново изследване на учени от Австралия и Великобритания. И най-накрая ще разберем защо тюлените могат да чуват както под вода, така и на сушата. Изследователите са установили, че най-ранните морски тюлени са развили амфибиен слух. Това е въпросната способност да чуват ефективно както във въздуха, така и във водата, а това се е случило преди повече от 26 милиона години.

Сега учените са идентифицирали, както вече споменах, специализирана ушна тъкан, която позволява тази суперсила. Повечето бозайници, знаем, не могат да чуват добре под вода. Това е валидно и за нас хората. Тюлените обаче са развили уши, специализирани за слух под вода, без това да нарушава способността им да чуват на сушата. Чрез анализ на компютърни томографии на съвременни и фосилни музейни образци, както и въз основа на най-новите постижения в изследването на еволюцията на перконогите, изследователите са успели да разберат произхода на техния свръхслух и по този начин са достигнали до по-дълбоко познание относно сложната им подводна комуникация. А по Magic е време за още парчета от 80-те и 90-те години. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Не знаехте това по Magic продължава, приятели. И ако днес Антарктида е покрита с лед, то преди стотици милиони години е била топъл и зелен континент, обитаван от богата растителност и животни, колкото и невероятно да звучи това. Преди около 34 милиона години обаче започва образуването на огромния източно-антарктически леден щит. Ново изследване предлага различно обяснение на този процес. Според учените, причината не е само глобалното застудяване, а и древни геоложки процеси, започнали още през юрския период, когато суперконтинента Гондвана се е разпаднал. Тези процеси постепенно издигнали части от източната част на континента и създали високи планински райони. Именно там условията станали подходящи за целогодишно натрупване на сняг и лед. Компютърни модели показват, че с нарастването на ледената покривка температурите продължили да се понижават, което от своя страна ускорило натрупването на още лед. Според учените, този процес може да е започнал още преди около 40 милиона години. А това откритие помага да се обясни защо континента се е заледил много по-рано от Арктика. Докато Антарктида е разполагала с високи планински райони, които са подпомагали образуването на лед, то Арктика не е имала подобно предимство. За окончателно потвърждаване на тази теория обаче ще бъдат необходими сондажи под дебелата ледена покривка. Една задача, която става предизвикателство пред учените поне на този етап. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

заедно в Не знаехте това, приятели, напредва, но все пак имаме още какво да си кажем. Може би не знаехте това, че Европа, една от луните на Юпитер, наблюдавана за първи път от Галилео Галилей през 1610 година, днес се смята за едно от най-обещаващите места за търсене на извънземен живот. Според учените, под дебелата и ледена кора вероятно се крие огромен океан от солена вода, чийто обем може да е в пъти по-голям от този на всички земни океани взети заедно. Макар съществуването му все още да не е пряко доказано, натрупаните данни силно подкрепят тази хипотеза. Първите сериозни доказателства идват през 1979 година от космическите апарати Voyager, които заснемат необичайно гладката напукана ледена повърхност на Европа. По-късно мисията Галилео открива смущения в магнитното поле на Юпитер, които най-добре се обясняват с наличието на огромен слой солена течна вода под леда. Въпреки ниските температури, океана вероятно става течен благодарение на мощното гравитационно влияние на Юпитер, което нагрява вътрешността на спътника. Интересно е, че през 2013 година телескопа Хъбъл засича струйводна пара, излизащи от повърхността. Учените смятат, че на дъното му може да има хидротермални извори, среда подобна на тази, в която вероятно е възникнал живота на Земята. Затова Европа остава една от най-важните цели в търсенето на живот извън нашата планета, макар за сега да няма преки доказателства, че такъв съществува. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и ни оставям с музиката по Magic, както и разбира се очаквам с нетърпение отново да бъдем на една честота.

0: Уфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без Рани и

изгаряния, остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията по отбрана в парламента ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток. Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Според премиерът Румен Радев, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 година, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. Предстои Комисията по бюджет и финанси да гледа на второ четене законопроекта за държавния бюджет за тази година. Финансовата рамка беше приета от парламента на първо четене на 15 юли, като за бяха 143 депутати, а против 81 народни представители. Второто класиране за прием в гимназията от 8 клас София предстои да излезе днес. На 14 юли Министерството на образованието и науката публикува първото класиране. Близо 10 000 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап. И през тази година в първото класиране за прием в гимназията от 8 клас София на първо място с най-висок минимален бал 481.25 е Софийската математическа гимназия. След нея са 91-а немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов и 164-та гимназия с преподаване

0: испански език Мигел де Сервантес. Автобусни линии с номера 117 и 118 ще осигурят директна връзка на жителите на район Кремиковци с новите метростанции по третия метро диаметър на Софийското метро. Промените са част от подготовката за пускането в експлоатация на новия участък на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов, който се очаква да започне да обслужва пътници до края на август, съобщават от Столична община. Двете автобусни линии 117 и 118 ще преминават през новата метростанция Генерал Владимир Вазов, преди да достигнат автостанция Исток. Така жителите на столичният район Кремиковци ще получат директна връзка с третата линия на метрото. Шахматната легенда Юдит Полгар отказа предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да стане временен президент на страната. Длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционните промени миналата седмица. Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация. И затова не мога да приема тази покана, написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята. Преди това унгарският премиер изтъкна, че основната задача на президента е да служи на нацията и да представлява всички унгарци. И по думите му, Юдит Полгар, чиято кандидатура била препоръчена от признати обществени личности в Унгария, напълно олицетворява тези качества. Юдит Полгар оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. Същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. От 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78-я и 83-я километър в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и ще преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Утрин с Митко Павлов.
1: Добро утро, уважаеми, часа 8 и 9 и на 21 юли. Може да се поздравяваме с много неща, може да изговорим хиляди други. Мога да се махна от клишетата, мога да се гмурна в тях, дето има напрекъска, но едно е сигурно, че трябва да направя. Просто трябва да отворя утрото по някакъв начин и да го стартваме. Да, чудесен футболно фестивален уикенд мина, приключиха и двете неща, следват други, разбира се, поне в музикално отношение, ако не е в футболно. Така че вторникът с мен днес започва така. Добро утро!

Вземе, чета тук някаква статия за една кражба и трябва да ви кажа, че не би ми хрумнало това. Пас имам за човек с богата фантазия в общи линии. Но има иновации в кражбите. Предполагам, мнозин от вас се е случило да продават автомобили сами, без посредник имам.

предвид. И наидва си човека на оглед, обикновено се иска кръгче, да, обикновено, примерно по преценка вече на място, може да се даде кръгче да се направи пробно, имам предвид тест драйв. Когато вие сядате на страната на пътника, желаящите, евентуалния купувач сяда на страната на водача, въртите малко, аз не разбирам точно те какво разбират, като въртнеш малко, освен дали има спирачки, дали пали, нали, друго горе-долу не се усеща, ма няма значение. Но, както и да е, полицията е задържала мъж на 43 години, който е откраднал мотор, след като е отишъл на среща, за да го купува, поискал е да направи кръгче и просто си е тръгнал, тръгнал си е с мотора. Не се е върнал след това. Така де, в крайна сметка и човекът, собственикът мотор, имам преди, който го е продавал, обадил се в полиция, там дошли показания, гледали са камери, глупости и са го заловили той с мотора. И в момента полицаите съветват, когато се продават мотори или други подобни превозни средства, да се поиска лична карта на така наречения купувач, за да се знае кой е децевик и евентуално в последствие да бъде намерен по-лесно и по-бързо. Но това е. Отиваш и купуваш мотор, просто едно кръгче и си тръгваш с него. Сега човек трябва пази пари. Лято е.

Уважаеми, знаете си популярното клише, че за мъртвите или добро или нищо, но пък е хубаво човек да се грижи за тези, които отдавна вече ги няма. По един и по друг начин, естествено, говоря чисто за стопанисване на гробни места и така нататък, или по-скоро за почистване и бла-бла-бла. Добра грижа. Но какъв по-добър начин за това е, ако си живееш близо до гроб, защото иначе трябва доста време и логистично да се отделя за пътуване и за какви ли не дейности останали. Но защо говоря по този начин? Ще кажете на глупости. Не. Какво още по-романтично става, приятели? Блок изниква на територията на старото гробище във Варна. Чете някаква статия, която дама казва, че миналото година нямаше знак, че там ще се строи. Двете страни на блока гледат към гробните места, като едната от едната страна, разстоянието е 50 см, при условие, че трябва да има санитарна зона и отстояние от 150 метра, което е спазено само от една.

на от страните. Нали, как аджеба така се случва, нали, се раздава разрешително за строеж за грощата, не знам за отстояние и за такова, но абсурда е малко, но още по-симпатичното е, че гробището е заобиколено от два мола. Единият е плътно до гробовете, другият го дели един булевард, нали? Защото сещаш се, ти като умреш, шопингът е изключително важен. Но все пак, промоция, с гледка към 35-ти парцел, примерно.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват

0: екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Е, уважаеми, след свинския бут, да ви боднем и аз, обаче в метеорологично отношение. Днес би трябвало да има слънчеви часове, но отново на места е възможно да вълне. В планините чакат и градушки леки. Максимални температури днес между 30 и 35, за София около 30. Очакват се валежи с грамотевици, като предупреждението още от вчера за днес е за Софийска област, Пазарджик, Смолен, Ловеч, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана, Враца и Пловдив. Като по планините също не е много окей да юрнете след обед, си стискаме ръцете, защото до обяд го дават горе-долу окей. По-късно да задуха умерен и по високите места силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура горе е около 25 градуса на 1000-1200 метра, на 2000 го дават около 18. Такива ми тиралти не се наемам да ви чета прогноза за повече от един ден, просто защото няма смисъл. Тя се променя, дет се вика. Та толкова. Thank you, това е.

Чумба Бумба. Между другото, като си почнах с сервизните неща и бури и такива, и се сетих за хороскопа, може би още малко рано, между другото. Да изчакам още малко, айде, добре. Приятелчета, данъчни, обаче става въпрос за Гърция, не за България. Данъчни служители застават на входа и на изхода на сватбите и на кръщенетата в Гърция, като четох сутринта от 9, че има огромни съмнения за укриване на данъци. Говоря само за сватби, за кръщенета. Та, прави се пълен дигитален профил за всеки данъчен номер с цел да се засекат отклонени и недекорирани доходи в Гръчко, като се прави анализ дали декорираните доходи отговарят на финансовото поведение на данъкоплатците, най-вече при кръщене и при сватба. За въвеждането на новите методи държавата вече е наясно дали публикуваните в интернет снимки от някое сватбено тържество отговарят на стандарта, който е декориран пред данъчните, като засегнати в случая ще бъдат както младоженците, така и присъстващите на събитието, защото доходите на всички ще могат да бъдат засичени автоматично. Очаква се чрез новата система за контрол в държавата с помощта на изкуствен интелект допълнително да влязат 1 милиард и 500 милиона евро, които в момента според гръцката държава стоят некъде на сиво. Специално внимание данъчните отделят на сватби, кръщенета, концерти, обучения, семинари, където най-често има случаи на плащане на ръка без издаване на финансови документи. От това лято всяка сватба и радост се декорира задължително в специална дигитална платформа. Също така танцови събирания и частни партията във вили ще ги следят за нещата на ръка, като плащане. Разбира се, целта е да се ограничи дела на сивата икономика в сектора на услугите, който е традиционно висок в Гърция. Показателен е пример с проверките на независим орган за държавни приходи в фризьорските салони. През април този независим орган изнесе данни, че нарушения се засичат при 90% от направените проверки, т.е. почти 100%. Публичност придоби и фрапиращ случай на укриване на приходи от близо половин милион евро, като ставаше въпрос за фризьорски салон, където не е декориран приход в размер на 472 хиляди евро. Смисъл, това не е за ден, естествено, това става въпрос за година и нещо назад, но подобна подстрижка на доходите е засечена и в Атина, където данъкоплатец се успял да покрие 3,2 милиона евро доходи за период от 2 години и половина. Друг пък, резко в банковата му сметка са влезли 3 милиона и нещо, които не е успял да докаже аджеба. В смисъл, не е станало от продажба или нещо подобно, но никой не е успял да обясни човек. Та така, кръщенета, сватби и концерти. Аре, концерти, ясно. Те през концерти, то не е нека нова идея, че през концерти минават зверски много кинди, защото там не мога ловнеш много. Кое, къде, как и защо. Но това е.

Мена приказка и го скипнах леко с хороскопа, но сега нещата ще отидат към 9 часа, преди 9 трябва да ви го изчита. Та според госпожа Пенчева, днес е много добър период за премирие, за примирие, извинявайте, че се опитах да го кажа на друг език. Хората стали по-миролюбиви, избягват се спорове, конфликти, склонни са обаче към нерешителност, изпълват се с колебания и съмнения. Откровенността може да ви сближи с събеседника ви, трябва да отидете на гости на приятели или вие да ги поканите, между другото. Като ако имате проблем с бъбреците, знаете, че е абсолютно нормално. Ако практикувате йога, днес е вашия ден и тотално жената е написал, че се препоръчва. Иначе, само скоро да погледна, надолу нещо интересно, така, така. Хубаво е днес да отложите всекакви финансови операции. Добре, добър период е за творчество. Ако ви позитив вдъхновението, много добър знак е. Водата днес има лечебни сили, като с огъня обаче трябва да бъдете внимателни, трябва да внимавате за пожари и аварии. Така, стигаме, нали, до нещата, които нас ни касаят директно пряко. За фризьор днес е подходящ ден. В интимните отношения трябва да сте изключително внимателни. Най-добре е да не предприемате нищо полово днес. Добре е да се въздържате, защото иначе ще си навлечете неприятности. Вече ви как, постригване в днешния ден не се препоръчва. Обаче, виж, следващото изречение е: преди това може. Кога преди това, бе, нали? За днес е то хороскоп, бе. Как се връщаме назад?

Оли, уважаеми, дай, че аз преди малко се... То не точно скатах, по-скоро се... Абе, реших си друго, дето

0: Уважаеми, не знам дали ви е правило впечатление, че примерно като се спънеш, е така, вървиш, да кажем, по тротуара, спъваш се в нещо, в плочка, тук в София поне може се спънеш, желание да имаш, никой няма ти откаже, дето има една приказка. Места за спънки много, но както и да е, да не вхащам тая инфраструктурна тема, към друго ми беше мислата. Спъваш се, нали, може да запазиш равновесие или да не го запазиш, но в крайна сметка обаче в един момент се обръщаш автоматично, за да видиш какво се спънал. Като експерти, тук някакви психолози, казват, че възрастта, пола и градската среда променят реакциите ни. Основната причина човек да се върти след като се претрепа е защото подсъзнателно всеки един от нас вярвал, че наоколо всички са видели това, че той се е спънал. Тоест всички те наблюдават. И с обръщането назад е един вид невербална комуникация към потенциалните свидетели на спънката. Нали, човек се опитва да каже, аз не съм, нали, кьопов, просто проблема е в пътя. И извън социалния контекст, човешкият мозък е програмиран да идентифицира заплахи, като спъването е внезапен стрес за вестибуларния апарат, извинявайте, като обръщането било инстинктивна реакция за оценка на опасността. Тоест, нали, да видиш дали няма нещо и след това. Та така, че при обръщането след спъване си имало абсолютно и тотална причина. Не знаех, приятел, че и подобни изследвания се правят изключително важно и смислено нещо.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като

0: български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм. И сладолет Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава отстраняването на щитите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха в много градове в страната. Късно с нощи към момента няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурят отложи футболната среща между Ботев Пловдив и Локомотив София. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, като някои са оставени и за светлата част на ден.

0: тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Пожарникарите в Пловдив са реагирали на 3 сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград активира системата за предупреждение на населението BG Alert за цялата област. Силният вятър събори светофар на главния път Е-79 Кресна, което доведе до спиране на движението и в двете посоки, а пък свлачещи и паднали дървета блокираха движението в кресненското дефиле. Сериозни щети нанеси и градушката в Ямболско. На множество места в града са паднали дървета, а градушката като яйце унищожила стопанства и част от местната реколта. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево. В Завой силният вятър унищожил оранжерии заедно с продукцията в тях. Заради бурята 5 населени места са останали без електричество, като и към момента екипи работят за поетапното възстановяване на електроподаването в региона. Нормализира се обстановката след бурята Стара Загора. След полунощ е постъпил сигнал от град Гълъбово, където следствие на силния вятър са паднали части от парапети на тераси на жилищен блок. По информация на пожарната, към момента по фасадата все още има висящи метални и бетонни елементи, които създават потенциална опасност. Компетентните служби са уведомени и предприемат необходимите действия по обезопасяването на района. Областният управител на Стара Загора призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаване в близост до сгради и дървета. Ако забележат опасни елементи или други последици от бурята, незабавно да сигнализират на телефон 112. Броят на загиналите при мощните двойни земетресения във Венецуела миналия месец се увеличил до 5278 души, сочат последните официални данни. Венецуелските власти не са предоставили приблизителна оценка за броя на изчезналите хора. Над 23 500 души останали без дом следствие на бедствието, живеят в импровизирани лагери от стадиони до обществени площади, където доброволци оказват медицинска помощ и раздават провизии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. До 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в участък по главния път София-Благоевград в чертите на град Дупница от 331 до 333 км. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. За полагане на хоризонтална маркировка трафикът по главния път в участъка от град Дупница до границата с област Благоевград се извършва поетапно в една лента.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: с Митко Павлов.
1: Уважаеми, нещата си отиват като във филма Хичкок, бе, приятели. Виж какво чета. Марокански скакалци, които се хранят с мухи и гасеници, са нападнали няколко града на страната. Те са засечени около София, Пазарджишко, Пловдивско, Благоевград. Могат да бъдат видени по улиците, по тротуарите, в парковете, около жилищните райони. Белочелите скакалци са едни от най-едрите представители на семейството на дървесните скакалци в Южна Европа и достигат дължина между 7 и 8 сантима. Като присъствието им предизвика множество сигнали на притеснени хора. При няколко дни на част от сигналите реагира и кмета на Благоевград, който увери, че хората няма причина да се страхува за здравето си, защото поне до момента скакалеца, дето е тука, не хапе, не жили, не пренася болести, не е опасно нито за хора, нито за кучета, нито за котки. Проблемите, разбира се, са за зеленината, защото онова пасе. И човека каза, това, което е шества из Благоевград сега, не се е излюпило тук. То е дошло от огнищата на юг. Да. По 50 км на ден мога да прелети един възрастен скакалец. И срещу този вредител се воюва на пролет, докато е ларва и е събран на едно място в пасищата. Тогава пръскането на работи, след това вече, нали, така, пъе късно. Да. Но това е. Марокански скакалци нападат България. Аз ви казвам, че нещата са си по като Хичкок. Тя Ванга го е казала.

Ми така де. Какво е? 9.17. Рано още. Има време. Пилето чай ли сте, че се сетих? Ма той да не сте. Но то беше Уилям Уортън беше пилето. Иначе дрога, примерно, на Уилям Бърълс. Всички печатни електронни книги на Уилям Бърълс ще бъдат задължително етикирани в Русия. Мярката е заради детайлните препратки към забранени субстанции, особено в голи обяти в дрога. Като творбите на Уилям Бърълс попадат под ударите на мащабни промени в руския закон за забрана на пропагандата на наркотици, като текстовете са влезли в сила по-рано тази година. Според информация на един разследващ руски портал, Медуза се казва той, новите регулации забраняват споменаването на наркотични вещества в книги, филми, музика и медии, без специално предупреждение, ако са издадени след 1 август 1990 година. Като издателствата и онлайн платформите са длъжни да продават тези произведения в запечатани найлонови опаковки с маркировка отгоре 18+, нали, като червена точка. Трябва да съдържат и задължително предупредителен текст, в който да се посочва, че консумацията на наркотици е вредна за здравето, а незаконното им разпространение се наказва от закона. А проверки, нали, в това отношение има вече доста. Книжният пазар в Русия е подложен на силен натиск. Платформите извършват масови проверки за съдържание чрез автоматизирани системи. Както посочва The Moscow Times, Министерство на вътрешните работи на Русия е изпратило до Руския книжен съюз списък с 800 думи на жаргон и терминология, които са свързани с наркокултурата и трябва да бъдат следени в текстовете. Тъй като цялото творчество на Уилям Бърълс, нали, знаете, е изградено около личния му опит с различни зависимости, неговите книги автоматично попадат в списък с задължително етикиране. Нали, критиците в страната пък алармират за абсурдността на мащабната кампания. Покрай съвременни автори като Стивън Кинг, Уилям Бърълс, Чък Поланик и редица руски онлайн платформи погрешка са маркирали с предупреждения за наркотици, дори Пушкин, Гогол и Булгаков. То аз се смея, а то не е смешно.

Днес съм много филмово настроен сутринта в музикално отношение. Лядочите, те тък му почнаха да ги внедряват разните там AI партньори, хумодуини или не само. И нещата сега тръгват наобратно. За какво говоря? Пекин въвежда мащабни нови регулации, насочени към ограничаване на емоционалната зависимост на хората от чат-ботовете с изкуствен интелект. Като мерките са специално насочени към емоционалните AI спътници, ботове създадени да въплащават човекоподобни персонажи. Един от основните мотиви за тази строга мярка са притеснението относно спадащата раждаемост в Китай. Властите се опасяват, че влюбването в сговорчиви и винаги достъпни роботи ще попречи на хората да намират човешки партньори да създават семейства. Те не харесват идеята голяма част от населението им да е в дълбоки емоционални връзки с чат-ботове. Това може да ги извади от пазара на бракове, да има отрицателни психологически въздействия върху тях, да доведе до пристрастяване, зависимост и цял куп други социални проблеми. Иска да насърчат хората да престанат да си говорят с несъществуващи партньори, а да създадат истински реални връзки. Защото, представете си бъдеще, в което след 3 или 4 години 15 милиона китайци

0: Еки, ще кажа, че партньора им е чатбот и следователно няма как да има деца. Еми, също така, Китай сега искат да забранят на непълнолетни да имат връзки с AI.
1: Нали?
0: Връзки да забранят. Това, което обаче е ясно, че голям брой хора, както в Китай, така и между другото и в Щатите, са опитали романтика с изкуствен интелект. Нещо повече, проучване на Станфордския университет е установило, че романтичните взаимодействия с изкуствен интелект модели са изключително ангажиращи за пристрастените потребители. Съобщенията, които издигат личните отношения между човек и чат-бот, изразяващи романтичен интерес или платонична близост, обикновено са последвани от значително по-дълги разговори. И в заключение изследователите препоръчват чат-ботовете с общо предназначение да не генерират съобщения, които създават погрешно впечатление за тяхната съзнателност или показват романтичен или платоничен интерес към потребителите. Но как регулаторната намеса на Китай ще се отрази на настоящите почитатели на AI спътниците, първо ще се види. Хора, които са имали романтична връзка с чатбот. Само това как звучи в едно изречение. Да имаш романтична връзка с чатбот. Съобщава, че изпитват истинска скръб и гняв, когато техните виртуални партньори са им отнети, най-вече поради актуализация на софтуера. Някои потребители на AI, като такива, как се казва, непълнолетни, вече се посягаха на няколко пъти на живота си след романтични връзки с чатботове. Не знам, приятели.

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: В Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendи, кафе-машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Сутрин с Митко Павлов.
5: Душата, да резюмирам набързо прогнозата за времето, която ви бях извадил от 9. Днес би трябвало да има слънчеви часове, но след обед отново да превали, прегърми в някои райони. Почти безвалеж в северо-западна България, май само. Максимални температури 30-35, в общи линии прекрасни, въпреки прохладното утро от 17-18 градуса почти навсякъде. Има предупреждения за интензивни валежи с гръмотевици и евентуално градушки за Смолен, Пазарджик, София област, Ловеч, Руси, Силистра, Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана, Враца и Пловдив. По планините също не е много подходящо да изюркате, особено в Рила и в Родопите, защото има условия и там за дъждец следобеден и е възможно да духне по-сериозно по високите върхове. Максимална температура на 1200 метра чакат около 25 градуса, на 2000 около 18. Това е от мен.

време има някой малко по-така щекотливи теми. Хубаво е човек да се знае къде ляга и къде става. Значи тук заглавието е следното. Хит оферта на морето, тире, лежим по Бански върху Дара срещу 15 евро. Сега не става въпрос за някаква перверзия, много ви моля. Не, става въпрос за плажни хавли, естествено, които са слика на победителката в последното издание на Евровизия. Различните дизайни предлагат да легнете върху цялото тяло на Дара или само върху лицето й. Има и варианти с бангаранга, без да е използвано лице. Между 13 и 15 евра ги продават кърпите, даже и на чужестранни туристи, пише. Може и отнете да си я, кажи го, да си я поръчате. Това е, да ви кажа. Лягаш си така и така. Ми то не може всичко да е, само иначе извинявай. Всичко да е Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид по плажа. Трябва си малко, а? Нали? Здара, тя е прекрасно момиче.

която описваше, тя много готина, защото беше систематизирана, за странни закони, които все още са в сила в щатите. Беше си главно за американска територия, цялата история. Но сега има нещо подобно, което ми направи сутринта впечатление, ровяки си за неща, което е вече с по-голям обхват, т.е. и европейски поглед върху нещата. Говоря за необичайни закони, които звучат като шега, но в някои държави до ден днешен се спазват и не са отменени, имам предвид. Макар много от тях всъщност рядко да се прилагат на практика, продължава да съществува в законодателството, никой не се сети явно да ги махне за изненада на местните, така и на туристите. Примерно, във Франция не може да кръстите прасе Наполеон. Във Флорида, това аз си го бях спомнил преди, във Флорида е забранено да пеете по бански. Нали, това се, има някаква глоба с фиш, която се удостоверява. Формално, т.е. реално това правило не се прилага, но формално то съществува. А в Австралия електрическите дейности са много строго регулирани и определени ремонти, включително подмяната на някои осветителни тела, могат да бъдат извършвани единствено и само от лицензиран електротехник. Тоест, кружките могат да се сменят само от специалист с тапия. В Италия не навсякъде е позволено да се храните край исторически паметници. Примерно, Рим, Флоренция не може да ядеш по стъпалата на известните паметници или около тях, като могат да те губят. В Сингапур, нали, е забранено да си плюеш дъвката на улицата. В Тайланд не е прието да стъпвате върху банкноти, защото се смята за неуважение към образа на краля, тъй като на банкнотите е изобразен той. А във Венеция пък е забранено храненето на гълъбите, единствено и само заради щетите, които те нанасят по историческите сгради. Защо, нали, съществуват подобни закони, може да се питаш, но очевидно е имало някакви проблеми преди десетилетия. Тоест, законът е в отговор на конкретен проблем или ситуация. Някои вече са изгубили практическото си значение, но никога не са били официално отменяни. Други пък продължават да се прилагат, защото помагат за опазване на обществения ред, културното наследство или безопасността. Та си има някакви локални, много, много интересни неща. Нали, тук имаше едно за някаква морска свиня, но това вече ми сведе малко в сферата на научната фантастика и затова го скипнах и аз.

0: за всяко нараняване от Натурфарма. На море тръгни, през SLS мини. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, за ремонти на пътища, на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. Чрез тях се променя цялостно финансирането на общините. Вече няма да има отделни проекти, заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От Прогресивна България са внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките си. С поправки се въвежда ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати, а именно един народен представител взима около 4236 евро. Управляващите заделят и 2 милиона евро за реставрация на паметника на Шипка. Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщих от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е получен малко след 2 часа. Пътно-транспортното происшествие е станало на кръстовището на булевард Русия с улица Вардар, където 30-годишният шофьор се е блъснал в стълб на светофарната уредба. Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи пустинни жеги в страната през следващите 3 дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса. Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка. В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33. Подобно предупреждение за 3-дневна гореща вълна издадоха и гръцките власти. Федерален съдия в САЩ издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява мега сделката в киното на стойност 110 милиарда долара за 2 седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване на придобиването, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, минаха новините, 10:09 минути, още известно време да сме си заедно. Приятели, знаете, че когато се спомне вече Тръмп, да, много противоречиво почва да се чувстват всички, да се оглеждат нервно, но също става въпрос и за много пари. Компанията Trump Media and Technology Group, собственик на социалната мрежа, неговата Truth Social, ще предлага платен лицензиран достъп в реално време до публикациите на най-влиятелните профили в платформата, включително и на този на Доналд Тръмп. Новата услуга, наречена Truth API, ще предоставя на банки, търговски компании и доставчици на финансова информация по-бърз достъп до публикациите на 10-те най-влиятелни акаунта в платформата. Според компанията, услугата е предназначена за организации, за които скоростта на получаване на информация от съществено значение, включително фирми за алгоритми. Търговия. Пазарите вече реагират на публикациите на Truth Social. С нарастването на популярността очакваме Truth API да се превърне в значителен и постоянен източник на приходи за компанията ни. Услугата трябва да започне работа на 1 август. Не е съобщена, т.е. аз не намерих колко струва абонамента, нито пък с колко ще бъде съкратено времето за достъп до тези публикации, а пък те са изключително важни, защото финансовите пазари, откакто той встъпи във втория си мандат, финансовите пазари му следят непрекъснато публикациите в социалната мрежа и там знаеш, че с един пост сутринта рано всичко нагоре-надолу, после вечерта е друга, на обяд трето и така нататък. Като публикациите му на Тръмп, имам предвид, често се оказват непосредствено влияние върху движението на борсовите индекси и цените на активите. Примерно, какво беше, март или април? Нали, април обяви 90-дневно отлагане на голяма част от новите американски вита, които преди това беше казал, че се въвеждат. След което, нали, основните индекси на Уолл Стрит скочиха. Доколкото ми е известно, единственият потребител в Truth Social, чието публикации влияят на финансовия пазар, е самият Доналд Тръмп. Това са думи на един инвестиционен сътрудник, такъв, кажи го де, посредник. Така, пускането на новата услуга предизвика критики. Двама сенатори казаха, че това ще донесе финансова полза за семейството на Тръмп и ще облагодетелства големите участници на финансовите пазари. Но пък от медийната компания посочва, че последните месеци редица фирми са извличали автоматизирано задържане от платформата в нарушение на условията за ползване и заявяват, че ще предприемат мерки за ограничаване на подобни практики, но това е. Тръмп Медия опитва да монетизира публикациите на Доналд Тръмп с нова услуга за ускорен достъп.

Уважаеми, не знам дали ги следите нещата с маймуните. Аз така не че нещо, нали, да кажеш, ама, абе, моля те, всичко е в час. Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго. И за какво ви го

устата, защото ми стана на 8 сутринта, като видях снимката, съм се смял сам. А маймунът има оранжеви устни, нали, без да си слагала червилца или моливче, не. Това е едва петия вид нова маймуна, открит в Африка през последните 80 години. Като черната маймуна е с малки размери, има отличителен външен вид, наподобяващ, извинявайте, маска с ярко оранжево петно около устата и носа. И казват, че това е чисто нова маймуна, дето са открили. И така, може би е застрашена според учените, защото се намерили на изключително, т.е. популацията е на изключително малък ареал и има ограничена такава, има предвид популация. Като сега предлагат Международния съюз за защита на природата официално да я класифицира като застрашен вид, дали се е име, което не мога да ви го прочита на латиница, в смисъл не мога да го произнеса по-скоро, но това е нов вид маймуна с оранжева устна в Конго.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента.

0: Visita Kaufland.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Уважаеми, аз одеве ви разцъках прогноза за време и то много обстойно, но пък е сега преди малко видях на Планинската спасителна служба инфото, че условията за планина, да, условията за планина или условията в планина, както искате като представка, мога да употребявам, са добри към момента, но времето е динамично и се очакват следобеда бури. Температурите сутринта са между 10 и 18, времето е ясно и тихо. Във високите части на планините духа слаб ветрец, който го чакат да се усили след обед. Според прогнозата, иначе, които и Планинската спасителна служба я цитира официалната прогноза, че след обед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места може да има интензивни валежи. Умерен до силен ветрец по-късно през деня, като температурата ще бъде около 25 градуса в ниското и около 18 максимална стойност във високото, но в общи линии това е за момента просто. Останалото си го знаете по-добре от мен, сега няма какво да досаждам непрекъснато.

0: Е, положението. Уважаеми, мисля, малко трябва да се разделяме не заради друго, просто защото трябва да пусна, нали, две песни и новини, естествено, в, които са точно в, в 11. Всичко, каквото трябва да се чуе, ще се чуе от колегите ми. Thank you, иначе. Утре се разсъмваме заедно след новините в 8 съм на линия. Една песен има точно само след новините и почвам. То си знаете традиция, не е какво ви се обяснява. Мерси.
1: Where are we going? Geneva?

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Институцията на омбудсмана изпрати писмо до Националната агенция за приходите с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за новия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. При сравнение с действащите цени за изминалия сезон се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение, като не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават това увеличение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с близо 40%. Цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,30%, а цената за отчитане на топломер с 31%. При останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените. Посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни за юни е 5,4%. Според заместник омбудсманът Мария Филипова, цените на услугата засягат повече от 500 000 домакинства, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите. Части от Сандански ще бъдат с временно прекъснато водоподаване до 16 часа днес заради аварии по водопроводната мрежа, възникнали вследствие на осложнените метеорологични условия през изминалата нощ. Всички локални пожари, възникнали след преминалата буря, на територията на община Сандански са локализирани и потушени, а падналите дървета и клони са премахнати от пътните платна. Днес екипите ще продължат с почистването на тротуарните площи и отстраняването на останалите последствия от бурята. Новият британски премиер Анди Бърнъм ще намали данъците върху сметките за електроенергия, като част от опитите му да изпълни обещанието си да смекчи кризата с разходите за живот. Промяната ще премахне ДДС-то от сметките за ток за домакинствата, считано от 1 октомври. Мярката ще бъде финансирана от освободени средства, предвидени за прекратената правителствена програма за дигитална идентификация на стойност 1,8 милиарда британски лири. Епидемия от норовирус се разпространи на борда на круизен кораб в американския щат Аляска, като близо една трета от пътниците са се разболели. Това е третото подобно огнище на същия кораб от края на май, предупреждават здравните власти. Огнището е регистрирано на 12 юли, два дни след отплаването на кораба от Ситка и три дни преди планираното му пристигане в Джуно на 15 юли. По данни на центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, 18 от общо 62 пътници са развили симптоми, като повръщани и коремни спазми. За да ограничи разпространението на заболяването, екипажът е изолирал болните пътници и е засилил процедурите по почистване и дезинфекция. Причината за настоящото огнище на норовирус все още не е установена. Резултатите от лаборатория

0: лабораторните анализи все още се очакват. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Не ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица

Să profesor Milku Bicev 2. Чедър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бурята в Ямболска унищожила цели ниви с слънчогледи в землищата на селата Кабиле и Дражево. Не започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щетите. Все още е в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа. Екипи на електроразпределителното дружество EVN продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства. Извършва се разчистване на паднали дървета и клони. В община Стралджа обстановката се нормализира. В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. При забелязани рискови ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или към съответните общински власти. Продължава интензивният трафик за леките автомобили през граничния пункт Капитан Андреево с Турция. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали и обработени 10420 леки превозни средства, което е рекорд. Вчера пред пункта се образува опашка от километър и половина, а гранична полиция отчете 10120 преминавания от двете посоки. През пункта преминават живеещи и работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция, като със всеки измин на ден се увеличава броят на преминаващите, създадена необходимата организация за по-бърза обработка. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението от Земен за Радомир, съобщават от полицията в Перник. При скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка, длъжностното лице си изпуснало нервите и ударило жената с касови апарат в областта на лявото око. На пострадалата оказана първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата. Американският президент Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасяни от Канада. От Белия дом подчертаха, че мерките целят да бъде защитен американският бизнес. Митата влизат в сила след 30 дни и ще засегнат продукти от млечни изделия и вино до стикове за голф и цимент. Критичните материали, електроенергията и рибата остават извън списъка. САЩ вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху вноса на стомана, алуминий и мед от Канада, 35% върху канадския дървен материал и 25% върху автомобилните части. Цените на петрол отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня, съобщава Reuters. Фючерсите на суровия петрол от сорта Brent поевтиняха с близо 1 долар или малко над 1% и се търгуват на ниво от 88.26 долара за барел. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: Ами така да е, след това нежно настроение, което мина като лек летен бриз на Глория Стефан. Първи думички и приветствия за общото ни работно настроение в ден вторник, почти на финала на месец юли. И след големите летни бури, които успяха да причинят доста главоболие в някои части от нашата страна, ами продължава да е лабилна атмосферата над главите ни. Това уточнихме още и в понеделник. Такава е ситуацията и към този момент. А тази нощ, т.е. нощта срещу 22-ри, в ранните сутрешни часове, се очаква пред страната ни да премине студен атмосферен фронт, който ще засили нестабилността. Това е студеният фронт, който ще мине нощта си утре, рано сутринта, преди това още допълнително лабилизиране на облака над главите ни. Другото, което можем да кажем, то е добра новина, че още от тази неделя времето започва да се стабилизира. Очаква се период от около 10 дни с слънчево и сухо, типично лятно време. Период сух и летен, който ще продължи най-вероятно до 5 август. Така че не бойте се, деца! Лятото е гарантирано, това е само временно състояние. А там, където е безгрижието, тук е безгрижието, не там. А тук, Ани Ленакс, само след малко по Меджик.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Работно време. Селена Бозова.

маса по Кинаджийско, след това изпълнение на Ели Голдинг, точно на територията, когато киното се случва под откритото небе или както беше писал някога поета, изпопадаха таваните на летните кина. Ето това му харесваме на лятото, усещане за свобода и това да бъдеш в по-голямата част от денонощието навън, да видиш хора, които не си виждал отдавна, да се забавляваш с приятели, всичките тези прекрасни истории белязали лятото. Сега обаче да запазим нюансите на филмовото настроение с тази новина за светлинният меч, който е използван на екран от Марк Хамил в кулминационната битка в Облачния град, където Дарт Вейдър обявява: аз съм твоят баща. Това в продължението на Междузвездни войни от 1980 включваше специален ефект с отрязана ръка и използван в момент, в който Вейдър я отрязва. Та именно този светлинен меч с отсечената на ръка на Люк Скайуокър от филма «Империята отвръща на удара» бе продаден на търг, няма да ви казвам за колко пари. За милиони става въпрос. Ето това се нарича истински кинофенсъс. Дебело портмоне.

Кинато. Това беше едно от изпълненията, от многото изпълнения в незабравимия филм «Бодигард», филмът, който тя изигра главната роля, пък другата беше поверена на Кевин Костнър. Така че продължаваме на тема кино, само че кино принадлежности. За всичко продадено от златната ера на киното. Шапка на злата вещица от Запада, носена от актрисата Маргарет Хамилтън във филма «Магиосникът от Ос» от 1939 година. И тя вече е нечие лично притежание от въпросния търг, на който е продаден и онзи култов светлинен меч от Междузвездните войни. А какаовия цилиндър, носен от Джин Уайлдър в ролята на главния герой във филма «Уили Уонка» и «Шоколадовата фабрика», само че версията от 1971, също вече е нечие друго частно притежание. Съндъкът пък на майката на драконите е Денерис Таргериен с драконови яйца вътре от първия сезон на «Игра на тронове». Също вече краси нечий дом, най-вероятно и силно охраняван, защото и сумата, за която е придобит, не е никак малка. Бяха продадени и два килима, които са от съществено значение за заплетения сюжет на големия Лебовски. Този принадлежащ на героя на Джеф Бриджис, който е замърсен в началото на филма от 1998, и той бе продаден, а по-хубавият, който той взема от своя богат съименник, оле-ле майко, почти е стигнал до 500 000. Килимите бяха продадени за много повече, отколкото се очакваше. И така, купувачите и продавачите на предмети не бяха идентифицирани, така че можем само да си говорим за вещите и да си припомняме любими филми.

0: след това изпълнение на Тотло, нека да кажем рожденик на Хоризонта. След класика една българска такава. Честит рожден ден днес на Влади Ампов графа, роден в София на днешната дата, 21 юли, в семейството на известните музиканти Тони и Кирил Ампови от легендарното трио Успешен случай. Близо 40 години се труди на сцената, дето се казва графа работи още от дете и оставя дълбока следа в родната поп-култура. Има впечатляваща кариера, включваща 10 албуми, дори ако фонетично така си изкриви езика и кажете и детски, няма да сбъркате, той пее от дете наистина. Много награди, безброй разпродадени концерти и такива, които предстоят. Жив и здрав, Влади! Неуморно, напред и много вдъхновение. Ето и най-близките му участия. Те са на 23 юли, концерт Крепост Уида Сливен. На следващия ден, 24-ти, ще има и изпълнение в Летния театър на Бургас. На 25 юли пък е шоуто му в Летния театър в Варна. И на 8 август, грандиозен финал в Античния театър Пловдив. Работещо момче. Така да е. Но днес не пречи да почерпи приятели наоколо и да се повесели малко преди така гъстата концертна програма.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на образованието предлага от учебната 2026-27 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време – 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване, започнало тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна, само по математика и по български език и литература. Няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-ми клас. Датите за изпитите в 10-ти клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник-омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон 2026-27 година при клиентите на Топлофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. За Топлофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%. Отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%. При други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Необо и 15% при Далсия. Абонатите на Топлофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

И след това ободряващо изпълнение на Шанея Туейн, стъпваме на полето на историята, възродената античност. В наши дни театърът и киното връщат легендарни сюжети от тези много отдавна отминали времена. Но пък историята, която борави с факти, ни припомня, че на 21 юли, преди повече от 2000-летия, античният свят остава без дъх. И така, 356 години преди новата ера, небето над древния град Ефес, край бреговете на днешна Турция, се очерняно цветява в кърваво червено. Гори храмът на Артемида, архитектурният триумф на тази епоха, едно от седемте чудеса на античния свят. Пламъците утихват и оставят след себе си само димящи отломки от бял мрамор. Човечеството се изправя пред стряскащ парадокс. Най-красивото творение на човешкия гений е било изпепелено не от чужда армия или природен катаклизъм, а от една човешка амбиция на един единствен човек. И така, нека само да кажем за храма. Храмът на Артемида Ефеска. Това е колосално инженерно предизвикателство, граден в продължение на 120 години от архитектите Херсифрон и неговият син Метаген. Храмът е бил 4 пъти по-голям от Партенона в Атина. Неговите 127 величествени мраморни колони, всяка висока по 18 метра, са били дар от различни царе, а вътрешността му е пазила шедьоври на скулптори като Офиди и Праксител. Според античния историк Филон, който съставя списъка с чудесата, храмът на Артемида е засенчвал всички останали. Ето какво пише той. Когато видях храма в Ефес да се издига към облаците, всички други чудеса избледняха. Извън Олимп, слънцето никога не е поглеждало към нещо толкова великолепно. И така, когато стражата залавя под пълвача, ефесци очакват да открият политически заговорник или пък агент на враждебна държава. Вместо това, пред тях се изправя един съвсем обикновен млад мъж на име Херострат. Подложен на брутални изтезания, той не издава съучастници. Неговата изповед обаче е много смайваща. Подпалил е храма без омраза към богинята Артемида, а единствено с цел името му да бъде записано в аналите на историята и да остане безсмъртно през вековете. Е, така да е. Останало е в историята. Тъй като тогава властите налагат вето той да остава исторически да се пише за него. Но това е подхранило любопитството. Древният гръцки историк Теопомп нарушава забраната и записва името на Херострат в своите хроники, откъдето то преминава през вековете, за да се превърне в нарицателно. Днес терминът Херостратова слава означава точно това. Позорна известност, спечелена чрез унижение, унищожение на нещо ценно или красиво. Херострат печели залога си с вечността, макар и като символ на абсолютното безумие. Античността обаче не свършва до тук, защото в същата тази съдбовна нощ, когато гори този храм чудо на света, на 21 юли 356 година преди новата ера, в Пела се ражда Александър Македонски. И още, отиваме малко по-напред в историята. 1375 година, 21 юли, земетресение на остров Фарус, близост до Александрия, Египет, при което е разрушен Александрийския фар, едно от седемте чудеса на света. Фарът е построен през 270 година преди новата ера. Светлината, която излъчва, идва от голям огън в основата му, който благодарение на система от огледала се отразявал навътре в морето. Той е представлявал кула с височина 180 метра, издигната е за 5 години и е бил от

0: най-високите конструкции за времето си. Архитект на фара е генерал Сустрат Кмитницки, участник в армията на Александър Велики. Днес пък там се издига крепостта Кайт Бей. Ще продължим с историческите сюжети. Сега обаче е време за малко въздъх, да послушаме отново от любимото. Няма и минутка и при нас Тина Търнър.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като... Български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм. И сладолет Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Работно време. Селена Бозова.

Теди Суин с един от любимите съвременни бардове. Не случайно правя такъв вход, защото продължаваме с това, което разказва днешната дата. Точно днес, 21 юли, се навършват 230 години от времето, когато от нашия свят си отива националния поет на Шотландия Робърт Бърнс. Човекът, който ни посла и ни завеща едни от най-красивите стихове, точно днес почитатели от целия свят отдават почит пред паметта на автора. Той си отива на днешния ден през 1796 година, едва на 37 годишна възраст. Зад романтичния образ на народния бард обаче се крият много малко известни датни факти, които и до днес вълнуват историците. Дълго се е смятало, че Бърнс си отива вследствие на алкохолизъм, разпространявано от първия му биограф доктор Джеймс Къри. Съвременните медицински изследвания, публикувани от университета в Глазго, категорично доказват, че истинската причина е бактериален ендокардит, обострен от ревматична треска в детството и тежък физически труд. Когато тялото му е ексхумирано през 1815, за да бъде преместено в нов мавзолей, учените правят гипсова отливка на главата му. Оказва се, че неговият череп и мозък са били значително по-големи от средностатистическите. Увековечен е и в космоса през 2010 година, когато астронавтът Ник Патрик взима книга с поезия на Бърнс по време на двуседмична мисия в Совалка. Творбите му изминават 5,7 милиона

на мили и правят 217 обиколки около Земята. Поетът е вдъхновил и една друга класика. Заглавието на световно известния роман на Джон Стайнбек «За мишките и хората» е директна препратка към стих от поемата на Бърнс «На една мишка». Умира в нищета и с новородено, въпреки условно огромната си слава, издъхва с по-малко от лира в джоба си и преследван от кредитори. Най-малкият му син Максуел се ражда в същия ден, в който се провежда и погребението на баща му. Ех, така да е, да си припомним наистина един човек, който до днес ни вдъхновява със своите стихове. Да, време е за Марта Санчес.

Едно много страстно изпълнение на Джо Кокър, което ни връща години назад, вкарвани в киносалона, и имаме видение за Ким Бейсингър, която, така, да го кажем образно, ще преживее летните жеги с изпълнението си именно върху тази музика. И от тези спомени към това, което ни припомня историята, свързано с днешната дата, очевидно е ден, който е свързан и обвързан с велики писатели и творци. На 21 юли 1899 година в малкото граче Оук Парк, Илинойс, се ражда един от най-влиятелните писатели на 20 век – Ернст Милър Хемингуей. Известен със своя изчистен стил, сурова искренност и живот, често надминава художествената измислица, оставя трайна следа в литературата и културата на модерния свят. Започва кариерата си като журналист в вестник Канзас Сити Стар, където оформя характерния си лаконичен стил. Участва като шофьор на линейка по време на Първата световна война, където е ранен и преживява тежка хоспитализация, преживявания вдъхновили романа С Богом на оръжията. Живее в Париж през 20-те години на 20 век и става част от така нареченото изгубено поколение, сред което са и Фицджералд, Джойс

Гъртруда Стайн. Ловец в Африка, рибар в Куба, репортер по време на гражданската война в Испания. Животът му е непрекъсната серия от пътувания, конфликти и страсти. През 1953 година печели Пулицър за Старецът и морето, а година по-късно и Нобелова награда за литература. Смята се за един от създателите на така наречения ледников стил, писане с повече подтекст, отколкото директни описания. Въпреки успехите, Хемингуей страда от депресия, травми и алкохолизъм. След поредица от здравословни и психически проблеми отнема живота си през 1961, когато е на едва 61 години. Това се случва в Кечъм, Айдахо. И сега, преди да завършим тази история, нека тя да завърши с някои цитати именно от Ернест Хемингуей. Пиши пиян, редактирай трезвен, това е едното, и другото. Всичко, което е далече от морето, е провинция. Така пасва точно в сезона, в който го говорим. Време е да се съберем на един стадион, да вдигнем високо горе ръцете и да се възрадваме на това.

0: Още едно изпълнение на един незабравим творец Крис Риа. Едно изпълнение, което той прави вдъхновен в голямо лондонско задръстване. Едно изпълнение, което пък улавя духа на лятото, а то е дух на пътешествие и на шофиране. Нека да поздравим всички, които тръгнаха на път или всички, които пък ни слушат в колите. Шофирайте спокойно, с удоволствие и абсолютно безопасно. И разбира се, слушайте нашето радио. Ето какво има за слушане до финала на това време. Wet, wet, wet. Три пъти wet, фактически. Пиано Фантазия и Джордж Майкъл преди новините.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

0: кофо соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кратка интензивна буря

0: Ямболско доведе до частично бедствено положение в няколко населени места. Паднали дървета прекъснаха електрозахранването и десетки домакинства останаха цяла нощ без ток. Повечето села захранването вече е възстановено, но отделни абонати все още са без електричество и аварийните екипи работят по отстраняване на повредите. Най-сериозни са щетите за земеделските производители, за това е активиран общинския план за защита при бедствие в селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. Започнали са огледи от областна дирекция земеделие, които ще определят размера на щетите и възможната финансова помощ за пострадалите стопани. Пожар избухна над разлог в труднодостъпна зона на национален парк Пирин. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е низов, което улеснява овладяването му. Над 20 служители на пожарната и парка се придвижват пеша към мястото, тъй като техниката не може да достигне района. Първоначалната причина е вероятна мълния след снощната буря. Няма опасност за населени места или туристически обекти, а включване на летателна техника за сега не се налага. Повдигат обвинение на 19-годишния шофьор от поморийското село Гълъбец, който прегази 47-годишна жена на пешеходна пътека в центъра на Бургас. Тежкият инцидент стана в събота вечерта на улица Христо Ботев. Младежът ще бъде обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите на младия шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ. Предстои окръжният съд в Бургас да разгледа мярката за неотклонение на обвиняемия. А Спаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони. На места бетонът е разрушен, арматурата оголена, мостът е ключова връзка между кварталите Спарухово и Галата, между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролеите, както и изграждане на велоалеи. След обедните часове в много райони от страната ще има валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с грамотевици в североизточна България и планинските райони. Възможни са и градушки. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. След обяд над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Александра с това изпълнение сякаш ни подготвя за утрешния празник, а той е всяка година по едно и също време, датата 22 юли. Всеки носещ името Магдалена празнува своя ден на името именно на

0: 22, защото тогава е денят на света Мироносица и равноапостол на Мария Магдалена, според църковния календар в България. А днес честитим всички, които пък носят името Юли, Юлия, Юлиан, да сте честити и да почерпите. И така, стъпили на територията на градските събития и лятото в големия град, един град, който съчетава в себе си много култура и много море, е Бургас. Всички, които сте там, с дата днес. Българският игрален филм «Жени извън употреба» на режисьора Александър Косев ще направи своята първа среща с бургаската публика именно тази вечер в рамките на 11-то издание на филмовия фестивал в Бургас. Прожекцията започва в 19.30 часа в Дома на нефтохимика и е част от конкурсната програма за пълнометражни филми. Специални гости на събитието ще бъдат актьорите Юлиан Вергов, Александра Костова, Мартин Методиев и Николай Урумов, както и сценаристът Нели Димитрова, които ще представят филма пред публиката. Малко за него, «Жени извън употреба» разказва историята на четири жени, чието съби се преплитат в момент на лични изпитания, важни решения и вътрешни промени. Филмът поставя акцент върху човешките взаимоотношения, трудните избори и силата да започнеш отначало. Оператор е Михаил Янакиев, за когото това е дебют като оператор на пълнометражен игрален филм. Любопитен факт е, че продукцията е заснета изцяло в Бургас, а зрителите ще разпознаят много емблематични места в родния си град или пък гостите на същия град. Така че вие сте на ход, всички, които се намирате в Бургас. Ние пък сме на ход с добрата музика. След малко едно усещане за жена от началото на 90-те години на 20 век.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Работно време. Селена Бозова.

медитативно преживяване, което предлага Мика. Трябва да кажем, че релакс е някъде там, където има огромно количество вода, ако е море най-добре. Като че не можем още да сменим посоката, тя отново е Бургас. По-специално острова до Бургас. Фестивал за електронна музика, който ще се проведе на 31 юли и 1 август. Мястото е остров Света Анастасия край града. След успешното си начало на 2024, това събитие продължава да се развива, да развива концепцията си за музикална сцена на нестандартна локация, като разширява и програмата си с ново жанрово направление. Втора сцена, посветена на транс и техно звучене. Сред потвърдените международни участници в електронния фестивал тази година са артисти 30 при това от България, Нидерландия, Швейцария, Белгия, Великобритания, Германия, Украина и Русия. Освен вечерните музикални програми, ще можете да се включите и в дневните партита на острова с разнообразна музикална селекция, която включва реге, хип-хоп, R&B. За първи път фестивалът ще има и зона за визуални изкуства. А при нас отново е време за релакс, но ето такъв.

И след това участие на Майкъл Болтън в нашия трудов вторник. Трудов казвам, защото ни събира работно време. Това е за всички, които в момента сме съединили бюрата си. А другите, които ни слушат по време на почивка и имат път към Стара Загора, слушайте внимателно. За поредна година община Стара Загора кани, както

своите, така и гостите на града на летния музикален фестивал с заглавие «Август е музика». В три последователни вечери, 8, 9 и 10 август, сцената на сградата пред общината ще предложи разнообразна концертна програма с участието на български и чуждестранни музиканти. Началото на всички концерти е 8 вечерта, входът е абсолютно свободен. Фестивалът ще бъде открит на 8 август с концерт, който е плод на съвместен проект на музиканти от Япония и България. На 9 август пък ще имате възможността да чуете Фредерик Биал Трио от Франция. Там се изявяват френски музиканти, като ще има акордеон, бас и барабани. Заключителната фестивална вечер е на 10 август и тя ще бъде посветена на латино музиката и танците. Всичко това с участието на Калин Вельов. Освен това, в програмата ще има и открит урок по салса, с участието на кубински актьори, както и демонстрация на зумба с Поли. Я да видим при нас. При нас качваме на сцената тук едни момчета, които продължават да пеят и в наши дни. Няма залез за Backstreet Boys. Няма.

0: Това ободряващо и закачливо изпълнение на Том Джонс и Мю Стив. Отиваме към преброените минутки до финала на този час. Там стоят емоциите на Роксет, Макси Прист и нещо, което пък ще подготви киноисториите. Едно изпълнение, което ще направи и образ, и асоциация с филма Мръсни танци на забравимия Патрик Суейзи. Това като киномузикално изпълнение преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова подчерта, че искането на САЩ за разполагане на самолети цистерни в авиобаза Безмер задължително трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Тя уточни, че подобно разполагане не въвлича България във военни действия в Иран и изрази надежда за бързо възстановяване на примирието в региона. Йотова добави, че екипът и ще разгледа писмо на Демократична България, в което се настоява за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. От своя страна, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и страната не се нуждае от допълнителна ескадрила или

0: системи Patriot. Той съобщи, че Павел База граф Игнатиево са инвестирани близо 600 милиона лева за мащабна реконструкция, а скоро ще започне работа още по 5 обекта. Стояно призна, че част от проектите се бавят и ще проведе срещи с изпълнителите, за да настоява за спазване на сроковете. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево. Това съобщават от областна дирекция на МВР в Монтана. Сигналът за инцидента е подаден около 12 часа. Композицията е била теглена от два локомотива, електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив. На място е изпратен екип на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, който е загасил огъня. При инцидента няма пострадали хора. България е четвърта в Европейския съюз по брой съдии на 100 000 души население. Според данните на Евростат, у нас има 35,4 съдии на 100 000 души. Стойността е значително над средната за Европейския съюз, която е 15,7. Пред нас са само Хърватия с 43,3, Словения, Люксембург, България изпреварва Румъния, която е с 35,3. На другия край на класацията е Ирландия с едва 3,6 съдии на 100 000 души, следвана от Австрия, Испания, Чехия и Италия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след модулацията в това музикално изпълнение на Албано и Румина Пауър за модулациите, които лягат на исторически факти, така и на легенди, за историята и за художественото пространство, няма как отново да не се върнем към факта, че на днешната дата, 21 юли, отбелязваме като свят раждането на една от най-влиятелните фигури в историята, а именно Александър Македонски или Александър III Велики. Роден в античната столица Пела през 356 година преди новата ера, неговата поява на бял свят, бурната му младост и внезапният му край са съпътствани от скандални слухове, политическа пропаганда и мистерии, които вълнуват историците и до днес, но не само историците, но и кинодеятелите и творците. Най-големият за времето си политически и семейен скандал е свързан с майката на Александър, царица Олимпиада. Древногръцкият биограф Плутрах, цитиран в исторически анализи, разкрива, че Олимпиада е практикувала екзотични религиозни ритуали и е заспивала с големи опитомени змии в леглото си. Това пък оплашило съпругът и цар Филип II и охладило страстта му, тъй като той вярвал, че тя съжителства с божество. И така от тук насетне започват да се раждат легендите. Денят на раждането на Александър е белязан от съвпадения, които античните гадатели тълкуват като знак за раждането на бъдещ господар на света. Докато Олимпиада ражда в Пела, Филип II получава ключови новини наведнъж. Освен това, гори и едно от 7-те чудеса на света, на тогавашният античен свят, и от тук насетне не можеш да спреш легендата. Мистериозната му смърт в Вавилон, това също е нещо спорно, отрова, болест или погреба на жив. Той, животът му е прекъснат внезапно през юни 323 преди новата ера в Вавилон, когато Александър е на 32 години. Официалната версия за смъртта му след 11 дни на мъчителна треска става обект на сложни и ужесточени спорове сред учените и криминалистите. Съвременни медицински разследвания, публикувани в научно списание журнал, лансират няколко скандални и зловещи хипотези. Едното е политическо убийство, силно разпространена теория за отравяне с бял кукуряк. То е токсично растение, което е смесено във виното му, организирано от неговия наместник Антипатър, който се страхувал за живота си. Другата версия е синдром на Гилен-Баре. Най-широката модерна теория предполага, че Александър е страдал от неврологично заболяване, което е причинило парализа. Тъй като в античността са проверявали за смърт само чрез дишането, а тялото му не се е разложило с дни, което пък тогава е смятано за божествен знак, е напълно възможно Александър да е бил погребан жив, докато е бил в дълбока кома. И тук вече да стъпим на територията на художеството и най-вече да влезем в киносалона, за каквото е отредено и работното време на този час тук, да си припомним за филмът «Александър», филм на режисьорът Оливър Стоун от 2004 година. Той изследва живота на Александър Македонски. Филмът има рекордния за режисьора бюджет от 150 милиона щатски долара, но в щатите продукцията, която е доста продължително времетраене, е приета зле както от критиката, така и от зрителите, но в останалия свят, който най-вече се интересува от историята на античността, филмът е приет сравнително добре. За действието на филма той преминава през погледа на вече устарелия Птоломей в ролята Антони Хопкинс, някогашен военноначалник и близък другар на Александър Македонски, тук пък ролята е изиграна от Колин Фарел. Филмът проследява изкачването на престола на младият Александър след загадъчната смърт на баща му Филип, незабравимият Вал Килмър се проявява тук и последвалия възход и създаване на огромната му империя. Засегната е, разбира се,

0: И темата за сложните отношения с властната му майка Олимпиада в ролята Анджелина Джоли и Хефестион. Тук вече малко и за музика ще си поговорим, защото ролята е изиграна от Джаред Лето. Хефестион е близък приятел. Във филма са пресъздадени битката при Гъвгамела и битката при Хидасп. Това е то. Ето така навързахме история и кино, ама то не е нехармонично.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Работно време.

След това красиво и мъдро изпълнение на Любо Киров. Знам и което започна с гледам към небето. Точно погледа на там е обърнат и един спомен за любим, ама любим, много талантлив човек. Днес, 21 юли тази година, той можеше да направи своите 75 години живот. Говорим за легендарният актьор и комик Робин Уилямс. Въпреки че ни напусна преждевременно през 2014, неговият незабравим талант, направо гений и огромно сърце, продължават да вдъхновяват феновете, милионите по това при целия свят. Зад блясъка на холивудската слава, шеметните импровизации и милиардите бокс-офис приходи, обаче има и факти, които малко от нас знаем. Преди да пробие на голямата сцена и да спечели Оскар, младият Уилямс изкарва прехраната си като мим пред музея на изкуството Метрополитън в Нью-Йорк. През 2001 актьорът посещава и известната горила Коко, която комуникира с жестове. Тя го разпознава от филмите му и го кара да я гаделичка, което остава един от най-емоционалните му моменти. Робин е бил запален фен на видеоигрите. Любовта му към виртуалните светове е толкова голяма, че кръщава дъщеря си Зелда в чест на принцесата от култовата поредица The Legend of Zelda. По време на снимки Уилямс има изискване в договорите си продуцентите задължително да наемат бездомни хора за помощна работа на снимачната площадка. Освен това, той тайно плаща и медицинските сметки на своя приятел Кристофър Рив след тежкият му инцидент. Да си припомним и от

някои от филмите Mrs. Doubtfire 93-та година. Филмът печели главно замайващи милиони долари в световен мащаб и остава най-печелившият му филм като главен герой. После филма Добрият Уил Хантинг от 97-та година. Точно това, този филм осигурява и неговият един Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля. Други участия, Нощ в музеите. Но нека да кажем, че той оставя дълбока следа не само в комедията, но и с драматично присъствие, в което влага личната си философия за света. Емблематичен остава неговият цитат от филма Обществото на мъртвите поети. Уловете мига, момчета. Направете живота си на обикновен. Другото негово послание, което резонира силно и днес. Преди си мислех, че най-лошото нещо в живота е да свършиш сам. Не. Най-лошото нещо е да свършиш с хора, които те карат да се чувстваш сам. Сега обаче аз се сещам за един друг филм, който гледах сравнително скоро и си припомних и го гледах все едно за първи път. И да ви кажа, понеже имам особено отношение към комедийния жанр, пристъпвам много плахо към гледането на смешни филми, защото не всичко може да ме разсмее, но този филм ме вкара в най-доброто ми настроение като зрител от не знам колко време насам. Един филм, който тази година прави своите 30 години, да припомня, филмът Клетка за птици. Филмът е от 1996 година и една от най-успешните американски комедии на 90-те години на 20-ти век. Острумна, енергична, блестящи актьорски присъствия. Режисурата е на Майк Никълс, а сценарият е на Илен Мейн. Филмът всъщност е американска адаптация на френска комедия от далечната 78-ма година. И една ситуация, която е забавна, вълнуваща. Действието се развива в слънчевия Майами Бич. Не искам да ви издавам повече, просто искам да ви припомня Клетка за птици, ако ви е интересно да се върнете към този филм, да си направите една домашна киновечер, още повече, че се създават и дъждове до края на тази седмица, а какво по-хубаво в дъждовен ден да си припомниш едно страхотно кино. В главната роля, една от главните роли на Арманд Голдман е Робин Уилямс, който предлага една от най-издържаните си и същевременно най-добрите комедийни роли. За разлика от другите негови изпълнения, тук той не разчита толкова на непрекъснати импровизации, а изгражда герой, който е умен, спокоен и често действа като разумния център в настъпващия хаос. Истинският двигател обаче тук на смешното е Нейтан Лейн, който играе Албърт. Неговото изпълнение наистина е много смешно и забавно. Другото, което трябва да отбележим, е присъствието на незабравимия Джин Хекман. Човек, който познаваме с много сериозни роли, но тук в този филм е великолепен като сенатор Кевин Кийли, консервативен политик, който попада в ситуация, която напълно подкопава представите му за света. Вместо да играе героя като карикатура, Хекман му придава човешки черти, което пък прави сблъсъкът между героите още по-забавен. Това е то. Припомнихме си гениален човек и, разбира се, филми, които можем да си върнем и в наши дни.

И след този шлагер на Тото Кутуньо, още един рожденик на хоризонта, роден на 21 юли, днес правим своите 48 години. Красив и талантлив актьор, който събуди надоумение сред така оформилите се огромен брой почитатели. За него се твърдеше, че ще бъде следващия Том Круз в киното, но той така лесно обърна гръб на мечтана от мнозина кариера в Холивуд. Направи го точно когато беше на върха на славата си и при дадените интервюта разбираме, че изобщо не съжалява за взетото решение. Сега обаче наближаваме към наши дни, завърна се в света на киното и го направи точно на рождения си ден преди преди 3 години. Случайно или не, именно на рождения му ден на 21 юли, когато той направи 45 години, се завъртя и тръгна на големия екран филмът Опенхаймер, в който той участва. Това беше нещо като подарък за тогава 45-годишния Джош Хартнет. Честити да са му сегашните 48 години. Върна се следващата година и с още един филм. Говорим за филмът Капанът, психологически мистери трилър от 24-та година. Той изигра главната роля в този филм. Филм, който съвсем наскоро се завъртя по екраните. Но нека да ви кажа, че героят на Джош Хартнет е сериен убиец, който води дъщеря си на поп-концерт. Нещо обаче му прави впечатление, твърде засиленото полицейско присъствие. Разбира, че всъщност цялото музикално събитие е капан, за да бъде заловен той. В интервю режисьорът Шаямалан описва филма

като сякаш мълчанието на агнетата, което се случва на концерт на Тейлър Суифт. Интересното в случая е, че тази история в голяма степен е вдъхновена от действителни събития, които се случват през 80-те години на миналия век, и една от най-успешните и шантави операции под прикритие на властите в Вашингтон. Ще се опитам накратко да разкажа действителните събития. В края на 85-та година шерифска служба и полицията изпращат, столичната, има се предвид вашингтонската, изпращат над 3000 фиктивни покани на бегълци от закона с идеята да ги съберат на едно място и да ги арестуват. За целта е измислена и спортна телевизия, от чието име са разпратени въпросните покани. В тях пише, че получателят е избран на произволен принцип и е спечелил два безплатни билета за матч между отборите по американски футбол, Вашингтон Редскинс и Синсинати Бенгълс. Поканеният единствено трябва да се яви в местна зала за събития, за да вземе билетите си и да участва в томбола за платено пътуване на Супербол 20. Всичко е направено да изглежда съвсем реалистично. На поканата има телефонен номер, на който трябва да се потвърди присъствие, и така властите разбират приблизителния брой на хората, които ще се появят, докато в същото време престъпниците чуват успокоителния глас на бизнес менеджера Маркъс Кран. Фамилията е измислена, разбира се, представлява изписана на обратно думата нарк, използвана в полицията като съкратено наименование за наркотици. По време на телефонния разговор пък на фон се чува хитово бунтарско изпълнение на групата The Clash. Цялата операция се репетира в продължение на 6 седмици, а в уречения ден се появяват 101 от поканените 3000. На място ги очакват над 150 полицаи, дигизирани като представители на фиктивната телевизия, фенове, чистачи, обслужващ персонал, мажоретки, дори един облечен гигантски костюм на пиле. И тъй като арестуването на толкова много хора наведнъж е опасно, всички те са щателно претърсени за оръжие, разпределени на групи по 15 души и събрани поетапно в зала, където им е казано, че ще получат билетите си. И така, ключовата дума е изненада. Когато главното действащо лице произнесе, трябва да нахлуят специалните екипи. Ситуацията е описана в мемуарите за събитията от онези дни. Днес наистина е вашия щастлив ден и имам голяма изненада за вас, това казва агентът. Изненадата обаче са 25 въоръжени полицаи, които заключват престъпниците с белезници. Цялото нещо се повтаря десетина пъти, докато са арестувани всичките бегълци на място. Именно от тези събития пък черпи вдъхновение филмът Капанът от 24-та година. Неговата премиера също е около рождения ден на Джош Хартнет, който днес е рожденик. Премиерата е на 24 юли 2024 в Нью-Йорк.

0: Енрике Иглесиас и малко латино настроение точно на финалните думички на днешното ни общо работно време. И така като гледам, облякохме се в киноисториите, но музиката е изобщо като че не иска да спираме филма. Едно от първите изпълнения от оставащите до слушане до края на този час е на Кейт Буш, което пък ще ни вкара като зрители на поредицата Stranger Things, толкова любима на толкова много хора. И така не сменяйте честотата, за да усетите озрялото лице на днешния вторник. След новините на кръглия час бъдете с историите в следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване по сигнали за възможни нарушения на конкуренцията при процедурите на НЗОК за определяне на цените, до които се заплащат медицински изделия, диетични храни и помощни средства за хора с увреждания. Става дума за продукти като глюкомери, протези, инвалидни колички, слухови апарати, очила, инсулинови помпи и други, за които годишно се разходват над 100 милиона евро публични средства. Комисията за защита на конкуренцията проверява дали действащите правила и практики при реимбурсирането ограничават конкуренцията, затрудняват достъпа на фирми до пазара или намаляват конкурентния натиск, което може да се отрази на пациентите и на качеството на продуктите. Анализът обхваща законите за здравното осигуряване, медицинските изделия, обществените поръчки и приложимото европейско законодателство. В проби от река Дунав при Лом са открити Ешерихия колеж.

0: ентерококи съобщават от Рези и Монтана. Заради установеното замърсяване, къпането в района е забранено с цел опазване на здравето. Паралелно инспекцията е проверила водата в 24 закрити и 6 открити басейна в областта. Всички те отговарят на изискванията без констатирани отклонения. Контролът се извършва по 14 химични и микробиологични показателя, като допустимото количество свободен хлор е между 0,2 и 0,5 милиграма на литър. През летния сезон РЗИ взема проби най-малко два пъти. Кондуктор на пътнически влак по линията Земен Радомир е задържан, след като е причинил телесна повреда на 51-годишна пътничка. Според първоначалните данни, между двамата, които се познавали, е възникнал скандал, при който 59-годишният служител е ударил жената с касов апарат в областта на окото и е причинил разкъсно контузна рана. На пострадалата е оказана медицинска помощ. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство и случаят се разследва под наблюдението на прокуратурата. При изключително рядка и високо рискова бременност, австралийка роди 4 еднояйчни момичета Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в кралската болница в Брисбейн чрез планово цезарово сечение. В сложната операция участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над килограм всяко и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Следобедът на Ади.

Смит с вечната класика I Don't Wanna Miss a Thing по Magic, приятели. Здравейте, във вторник, срещаме се 21 юли, 202-я ден от годината. Вече се намираме на финала на работните отговорности, но на фона на снощните бури днес времето отново е горещо. Настроението е лятно и морско, дори и в офиса. А ние ще си направим последния час на работното място по-приятен с още любими парчета. Аз съм Ади и веднага след рекламите вдигам плъзгача за Белинда Карлайл, която ще

0: да ни покаже, че рая е място на земята.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: След обедът на Ади.

Alicia Keys, чухме по Magic, приятели, и предполагам, вече ви е попаднала под някаква форма в интернет информацията как световно известният музикант Моби, който зарадва многобройните си български фенове на гребната база в Пловдив на 19 юли, публикува видео, което накара много българи да се гордеят. Защо ли, ще попитаме? Ами защото чрез типичното си чувство за хумор Моби показа красотата на българската природа. Клипчето е качено в официалните акаунти на Моби в социалните мрежи преди по-малко 24 часа и вече е харесан от близо 40 000 души. И ето какво гласят надписите във видеото, в което световната звезда ходи с неназована българска планина, но тук ще си позволя да предположа, че става дума за Родопите. Ето една истинска история с щастлив край. Катерех се в планина в България и попаднах на някаква странна порта, намираща се по средата на нищото. Не мога да чета на български, така че реших, че надписа гласи: «Добре дошли в гората на магиосника, всички сте добре дошли», а всъщност на самата табелка, приятели, пише: «Минаването е строго забранено». Беше отключено, така че преминах. От другата страна имаше много древни каменни стълби. Продължих да вървя, имаше още стълби и след това стигнах до върха и открих онова, което смятам, че колибата на магиосника и пейката му. И това е тази магия. Видеото, приятели, завършва с панорамен кадър на прекрасната българска природа. В коментарите мнозина се шегуват, че може би това наистина е прекрасно да се разхождаш в планината и да срещнеш не кого да е, а великия Моби. Не знаем дали има такива късметли, може би ще стане ясно в коментарите едните дни, а ние продължаваме със също толкова обичаната Маги Райли по Magic.

Принс и Purple Rain в средата на първия ни час. Заедно за днес чухме приятели, а най-известният котарак във Великобритания отново се оказа най-постоянната фигура в сърцето на британската власт. Лари, официалният главен мишелов на правителството, посрещна на Даунинг Стрийт 10 новия министър-председател Анди Бърнам, който встъпи в длъжност на 20 юли след оттеглянето на Кир Стармър. С Бърнам броя на премиерите, преминали през резиденцията по време на управлението на Лари, достига общо 7. Политиците идват и си отиват, котките остават. Това беше публикувано в хумористичния профил на котарака в социалните мрежи. Акаунта, който не се управлява официално от британското правителство, има над 900 000 последователи и от години коментира политически събития от името на котарака. Припомням, че Лари пристигна на Даунинг Стрийт на 15 февруари 2011 година от приют, след като в правителствения комплекс беше установен проблем с гризачи. Според представянето му на официалния сайт на британското правителство, задълженията на Лари съвсем не са леки, приятели. Те включват посрещане на гости, проверка на охранителните системи и, цитирам, тестване на качеството на антикварните мебели за следобеден сън. Той не принадлежи на конкретен премиер, а обгрижван от служителите на Даунинг Стрийт, което обяснява защо остава в резиденцията при всяка смяна на властта. През февруари Лари отбеляза 15 години на поста си. Смята се, че е на около 19 години, което го прави необичайно възрастен за домашна котка. Но тук идва и добрата новина, че според източници от правителството той остава в добро здраве и продължава да изпълнява основната си задача на мишелов, а през 2025 дори е бил забелязан отново да преследва мишки, а не само да дреме след обедите. Присъствието му пред черната врата на номер 10 често привлича не по-малко внимание от пристигащите държавни лидери. През годините котарака се е превърнал в неизменна част от телевизионните включвания от Даунинг Стрийт. Камерите са го заснемали да прекъсва репортери, да стои пред вратата, докато чака да бъде допуснат вътре и да се спречква с други котки в района. Особено известно е неговото съперничество с Палмърстън, бившия главен мишелов

Шелов на британското външно министерство, а при управлението на Кир Стармър, приятели Лари трябваше да дели района с домашните котки на премиерското семейство, които се казват Джоджо и Принс. А дали новия министър-председател Бърнам ще се нанесе постоянно в резиденцията и дали ще доведе домашен любимец, все още не е окончателно уточнено. Независимо от жилищните планове на новия премиер, все пак мястото на Лари изглежда сигурно. След 15 години, 7 правителствени ръководители и поредица от политически кризи, той остава най-дългогодишният обитател на британския център на властта. И това е един пример за постоянство, приятели, а ние продължаваме с Дюран Дюран в малко по-късните следобедни часове.

0: Точка Айчери. 13 минути преди 17 часа чухме приятели. Здравейте на финалната права на трудовите задължения за днешния ден. Изпращаме офиса заедно с Адриано Челентано и Sixpence на The Richer веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на образованието предлага от учебната 2026-2027 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време, 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване, започнало тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна, само по математика и по български език и литература. Няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Датите за изпитите в 10 клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон

0: 2026-2027 година при клиентите на Топлофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. А за Топлофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%, отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%, при други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Нелбо и 15% при Далсия. Абонатите на Топлофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Движението по автомагистрала Струма в област Кюстендил ще бъде временно променено до 24 юли между 7 и 16.30 заради премахване на крайпътна растителност в отсечката между 37 и 56 км. Трафика в двете посоки се ограничава поетапно в изпреварващата и аварийната лента, а преминаването се осъществява само в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Обедът на Ади.

0: Джон Фарнхем, 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик, както традицията повелява, се срещаме да прекараме заедно времето, посветено на задръстванията. Пожелавам вълна от зелени светофари и работещи климатици в колите, а по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме, и след малко ще се насладим на Queen.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Следобедът на Ади.

Стана обект на зрелищния обир на бижута през октомври месец миналата година, ще отвори отново врати за посетители утре. Според източник, запознат със случая, в нея обаче няма да има витрини и изложени бижута. От своя страна, Френското министерство на културата заяви, че министъра ще присъства на церемонията по повторното й откриване, а в интервю директора на Лувъра пък посочи, че колекциите и ценните предмети, изложени в галерия Аполон, която е затворена от момента на кражбата, са били преместени. Очаква се залата да възвърне първоначалната си функция от 17 век, а именно на парадна галерия. Както знаем, на 19 октомври 2025 година група Кръци проникна в галерията и открадна посред бял ден 8 скъпоценни на френската корона предмета, които все още обаче не са открити. Откраднатите бижута бяха оценени на 88 милиона евро. За скъпоценностите, които не са били откраднати, ще бъде създадена защитена зала. Това е трезор без прозорци на съвсем различно място в музея. Обира на Лувъра предизвика отзвук по целия свят и разкри сериозни пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света, който всяка година посреща около 9 милиона души. Дръзкото деяние стана причина и за криза в самия музей, която доведе до замяна на президента му. С интерес ще продължаваме да следим развитието на събитията около Лувъра, а в музикално отношение ни предстои да чуем London Beat по Magic.

средата на трафика за днес. Чухме, приятели. А сега ще ви споделя един доста куриозен случай. А предполагам, чували сме фразата «Ще умра от щастие» и обикновено съвсем не я приемаме буквално. В редки случай обаче силните положителни емоции се оказва, че могат да доведат до сериозен сърдечен проблем. Такъв е случая с 65-годишна жена, която след сватбата на дъщеря си получила болки в гърдите и задух. Лекарите първоначално подозирали инфаркт, но не открили запушване на артериите. Вместо това обаче установили рядкото състояние, известно като синдром на щастливото сърце. Отключва се от силни емоции, както можем да се досетим, а било то положителни или отрицателни. По-познатата му форма е синдрома на разбитото сърце, но когато причината е силна радост, се нарича, както вече споменах, синдром на щастливото сърце. И в двата случая сърцето временно променя формата си и отслабва способността си да изпомпва кръв. Но добрата новина

Иначе в описания случай, наистина добре, когато нещата завършват добре, жената се възстановява напълно и продължава да води нормален и пълноценен живот. А ние по Magic пък продължаваме в разгара на трафика с Ace of Base.

0: Simply Red, 12 минути преди 18 часа. И днес времето ни минава неусетно из честотите на Magic, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение да споделим и следващите 60 минути с още музика от последните десетилетия. А веднага след рекламите идва ред да чуем Cool and the Gang.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържал се, депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерския съвет за разполагане на американски военнослужещи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолета и до 250 военнослужещи. Окончателното решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане проекта за график на учебното време през 2026-2027 година. В него са описани ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата срока. След едномесечен период всички предложения ще бъдат разгледани и съобразени с нормативните изисквания. Графикът гарантира задължителния брой учебни дни от 1 до 3 класа 160 дни, от 4 до 6 класа 170 дни, от 7 до 11 180 дни и 12 класа 155 дни. Предложените периоди са следните: коледна ваканция между 24 декември и 3 януари 2027, почивка между сроковете между 30 януари и 2 февруари 2027. Пролетната ваканция в проекта е записана от 1 до 11 клас да бъде между 3 и 11 април 2027. Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение домашен арест с електронна гривна на двамата служители на Националната агенция за приходите. Мъжете са с повдигнати обвинения за поискан и получен подкуп в размер на 300 евро след проверка на търговски обекта в Черноморец и установени нарушения. Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за двамата данъчни инспектори заради високата обществена опасност и риск от укриване или извършване на друго престъпление. Защитата на двамата служители от приходната агенция настоя за по-лека мярка – домашен арест. Аспаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони, на места бетонът е разрушен, а

Структурата оголена. Мостът е ключова връзка между кварталите Аспарухово и Галата и между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролейбусите, както и изграждане на велоалеи. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северозапад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът под сечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.

0: Backstreet Boys 15 минути след 18 часа. Здравейте отново, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic. На финала на Трафика за вторник продължаваме музикалното пътуване из последните десетилетия с още хитове, доказали се като вечни класики. И независимо дали ви хващам зад вулана, на пасажерското място, в автобуса, трамвая или метрото, може заедно да увеличим радиото за Лиса Стансфилд, която ще чуем само след минута.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Следобедът на Ади

18:24 чухме, приятели. И определено ми се струва, че можем да кажем, че Мондиал 2026 бе едно от най-запомнящите се световни първенства по футбол, които сме гледали. Имаше много мачове с неочаквани обрати и завършици, а финалния мач успя да счупи няколко рекорда. Първият е свързан с вече настоящия световен шампион Испания. Испанците са първият отбор, спечелил световната титла, допуснал едва един гол. А този гол Испания допусна в мача си с Белгия на четвъртфиналите. Испания също така счупи рекорда за най-дълга серия без загуба на национален отбор, общо 38 мача. До момента този рекорд се държеше от отбора на Италия, който бе записал 37 мача без загуба в периода 2018-2021 година. На трето място пък е Аржентина с 36 мача без загуба в периода 2019-2022. И понеже споменавам аржентинците, идва ред и на техен рекорд, но този път в негативно отношение. Аржентина е първия финалист, който не е отправил нито един удар към вратата на противника си в редовното време. Също така с общо двата си отправени удара в мача вече държи рекорда за най-малко удари от финалист. Всъщност от 1966 година насам само три пъти финалист не е успял да отправи нито един удар към противниковата врата в решаващия мач и трите пъти това е Аржентина. Случило се през 1990 година, през 2014 и сега през 2026. Лео Меси пък стана най-възрастният полеви играч, стартирал във финал на световното първенство със своите 39 години и 26 дни. Меси е и единственият играч, играл на три финала на световно първенство през 2014, 2022 и сега през 2026 година. А ние се връщаме на музикална вълна с Eternal по Magic.

чухме в средата на 18-я част този вторник, приятели, и дойде време да поговорим малко за кино. Одисея, адаптацията на Кристофър Нолан по епическата поема на Омир, вече излезе на голям екран. В ролята на легендарния гръцки герой Одисей е Мат Деймън, а до него застават Ан Хатауей, Том Холанд, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Зендая и Чарлиз Терон. Актьорският състав е почти толкова впечатляващ, колкото и самия разказ. В премиерния уикенд и през следващите седмици киносалоните по света ще се надяват да посрещнат милиони зрители за 2 часа и 52 минути блокбъстър. Но кината не са единствените, които очакват ползи от най-новата продукция на Нолан. Оказва се, че туристическия сектор също прогнозира силни месеци, тъй като феновете планират да се впуснат в едно реално пътешествие, тъй като Одисея предлага изобилие от идеи за пътуване. И малко обща статистика, проучвания показват, че 77% от хората биха посетили дестинация, след като са я видели във филм, телевизионно предаване, музикален клип или книга. Американците са начело с 84% и са следвани от британците, германците и французите. А в крайна сметка Одисея е сниман в общо 6 държави. Това са Гърция, Италия, Марокко, Исландия, Шотландия, Съединените щати също така. Така че Одисея определено не страда от липса на вдъхновение за пътуване. А вие бихте ли се впуснали в подобно приключение, приятели? Оставям ни да си помислим по този въпрос, докато слушаме The Beloved по Magic.

0: and the Mechanics. Чухме 13 минути преди 19 часа, а щом часовника наближи 7, това означава, че следобеда ни заедно за днес е към своя край, приятели, но времето ни не е изтекло. Аз съм Ади и само след няколко песни ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико.

0: Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Започна авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър по пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че дойде време да се срещнем в Не знахте това по Меджик. Като днес ще си говорим за Слънцето, което е било наричано с много имена през различните векове. Латинската дума за Слънце е Сол. Хелиос, бога на Слънцето в древногръцката митология, пък дава името си и на много термини, свързани с Слънцето, като хелиосфера или хелиосеизмология, например. А сега ще си отговорим и на въпросите, свързани с възможността за живот на Слънцето. То не би могло да поддържа живот, поне такъв какъвто ние хората го познаваме на Земята, поради своите екстремни температури. Въпреки това, живота на Земята е възможен единствено благодарение на светлината и енергията на Слънцето. И може би не знаехте това, че нашето Слънце е звезда с средни размери с радиус от около 700 000 км. Много звезди са значително по-големи, но Слънцето е много по-масивно от нашата родна планета и ще бъдат необходими повече от 330 000 земи, за да се достигне масата на Слънцето. То се намира на около 150 милиона километра от Земята в галактиката Млечен път – спирален ръкав. Слънцето, приятели, обикаля около центъра на Млечния път, като със себе си движи планетите, астероидите, кометите и други обекти в нашата Слънчева система, която пък се движи със средна скорост от 720 000 км в час. Но дори при тази скорост биха били необходими около 230 милиона години на Слънцето, за да направи едно пълно пътуване около Млечния път. А след няколко песни време продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, разбира се.

0: Здравейте отново, приятели! Продължаваме темата ни днес, не знаехте това. Говорим си за Слънцето, което като звезда няма никакви луни, но планетите и техните луни обикалят около него. И може би не знаехте това, че в началото на своята история, когато Слънчевата система се е формирала, преди около 4,6 милиарда години, Слънцето е било заобиколено от диск от газ и прах. Част от този прах все още съществува под формата на няколко прашни пръстена, които обикалят около него. Те следват орбитите на планетите, чиято гравитация привлича праха и го подрежда около Слънцето. И както вече споменах, Слънцето, приятели, се формирало преди около 4,6 милиарда години в гигантски въртящ се облак от газ и прах, наречен Слънчева мъглявина. Когато тази мъглявина се свива под въздействието на собствената си гравитация, тя започва да се върти по-бързо и да се сплесква в диск. По-голямата част от материала на мъглявината се насочва към центъра и образува нашето Слънце, което съдържа 99,8% от масата на Слънчевата система. Голяма част от останалия материал образува планетите и други обекти. Както всички звезди, така и нашето Слънце в крайна сметка ще изчерпи своята енергия в някакъв момент. Когато започне да умира, то ще се разшири в звезда Червен гигант, като ще стане толкова голямо, че ще погълне Меркурий и Венера, а вероятно и Земята. Учените предполагат, че Слънцето е малко под средата на своя живот и ще съществува още около 5 милиарда години, преди да се превърне в бяло джудже. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Здравейте, в средата на срещата ни днес не знахте това. Сега ред да си поговорим, приятели, и за строежа на Слънцето, тъй като то е едно огромно кълбо от водород и хелий, задържано заедно от собствената си гравитация. Слънцето, освен това, има и няколко области, като ядрото е най-горещата му част. Тук температурите надхвърлят 15 милиона градуса по Целзий. Плътността на ядрото на Слънцето е около 150 грама на кубичен сантиметр, а това е приблизително 8 пъти плътността на златото и 13 пъти плътността на оловото. Енергията от ядрото, приятели, се пренася навън чрез излъчване, а това излъчване се движи през радиационната зона и отнема около 170 000 години, за да достигне от ядрото до горната част на конвективната зона на Слънцето. Движейки се навън пък, тази зона температурата пада под 2 милиона градуса по Целзий, което ми се струва поне една идея по-хладно. И тук големи мехури от гореща плазма, което ще рече смес от ионизирани атоми, се движат нагоре към фотосферата, която пък е слоя, който възприемаме като повърхността на Слънцето. И тук е редно да отбележа, че Слънцето, приятели, няма твърда повърхност, като Земята или другите скалисти планети и луни. Частта му, която обикновено наричаме негова повърхност, е така наречената фотосфера, а думата фотосфера означава в превод светлинна сфера, което е подходящо наименование, защото това е слоя, който излъчва най-много видима светлина. Това е и което виждаме от Земята с очите си. И надявам се, че излишно да казвам, но все пак да се подсигурят. Никога, приятели, не гледайте директно към Слънцето без защита за очите си. А по Magic продължаваме с доказано любими хитове от 80-те до днес.

Времето ни заедно за днес, не знахте, това започва да напредва, приятели. Говорим си за Слънцето, като то извършва едно пълно завъртане около оста си за различно време в различните области. На екватора, например, един ден на Слънцето продължава около 25 земни дни, докато при полюсите едно завъртане отнема около 36 земни дни. На Слънцето също така няма година в обичайния смисъл на думата. То обаче обикаля около центъра на галактиката Млечен път приблизително веднъж на всеки 230 милиона земни години, като заедно със себе си движи планетите, астероидите, кометите и всички останали обекти в Слънчевата система. По своя тип Слънцето е звезда от клас G2V, жълто джудже от главната последователност. Една от най-големите загадки е това, че короната, т.е. външната

0: Кото Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите си ти на късмет, Синема Сити.
1: 145 години Каменица, рожденникът черпи, ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful.